0: Kabisa malume bangra dine.
1: Mbakhane ke
0: mayen.
1: Kabisa.
0: Nan jeri rasa ba usungaleng kai.
1: Yes.
0: Apo di Jacob.
1: Mhm.
0: Ne bungor malaike ne jori leng kai ne jopa ke bungor malaike nyo. Engkari na lunga.
1: Yes.
0: Ne jogi ma.
1: Maliru.
0: Ne jogi milo de mbakhane ke mayen.
1: Mhm.
0: Ne bungor e bungor lo amurara e bungor bungor.
1: Or malaike engkari musim.
0: The whole night. Baga ne dodo murlo lodo.
1: Mhm.
0: Ya nore kita mbela yangu ki.
1: Yes.
0: Or malaike ra na ore. Ne bungor kejo lodo. Or ni belo raki ngojen hadi.
1: Gutut. Gutut.
0: Ah, dia ka di
1: milo. Mereje di milo mbaka ne gimayan.
0: Milo kai yene ni loyi mama yana.
1: Eh?
0: Eh. Na do shimayan ko mbé.
1: Yes.
0: Na shimi jero langa ni jore gutu yankai. Na lo logol.
1: Yes.
0: No loyi kaja.
1: Lo logol.
0: Ba lo lole.
1: Yes. E jogu la
0: bani. Mama bani nitu nitu.
1: Enju bu.
0: E bungo bungo malaika.
1: Kana da mayana.
0: Mm.
1: Na kana shoyi mayana.
0: Is ni shera samusa.
1: Mhm.
0: Ba go lo kunni.
1: Yes.
0: Ne jo bilde ne lo ko ne dum sa gara ta arontia
1: yes
0: sorry me musa abraham
1: abraham
0: mo nyabale mera ni ni
1: ngerei
0: ngerei ni ne bunya abraham
1: mhm
0: era mudwa doy
1: yes
0: bura osara gara jo aron yo sara ni ngur ko ko nyare
1: mhm
0: na ka gara ngur ko ko nyara aron tene weji
1: yes
0: na ara murutwa
1: mhm
0: ajo na sene no
1: kabisa
0: ne bol do na ko ni ne ngwara ke ni abraham
1: abraham
0: ñu ne musu ne jolo non nak
1: hmm
0: be lo ala ka way dogolo
1: hmm
0: na jege ndo ne ne weji
1: yes
0: na jenga si shonda kwa sa de loy
1: yes
0: shonda en karne si di kwa sanke jek
1: hmm
0: mura na urade so jenga de yani a shor nge jek
1: yes
0: jenga na ruwa
1: hmm
0: hmm jege ndo ne ngor ngi shu mara moja ndo le kuti a uro o kiti ashe
1: yes
0: o kiti ndade musima a kiti ashe na nanki na ya uro ba ke yingo kiti nga su su ne jenga ta nyuma shonda en kiti ngi nga ja
1: ni nyenye
0: ne jege ne jege ndo mun nyana isara kwata sho mo bikoni
1: yes
0: ndo beran ko resha patini
1: eh
0: mba jana selo okuni lo yanga ine
1: orikiten
0: orikiten aja na sinanu
1: kabisa
0: lawa ja
1: okuni
0: okuni ne yanga gani nyo
1: orikiten
0: orikiten ora bi de bana sala do lawana dara bosho
1: una
0: sana ore nya sara ben
1: yes
0: amoru do era jana 90 years
1: mhm
0: ranje bana bosho lawana jore ndo ki ashu nya imene
1: mhm
0: tankara oltumuret
1: mhm
0: tia gore na gogo
1: yes
0: nengo
1: Eh
0: eh. Mesi yanga.
1: Amen.
0: Bere ndiya unai mene ngweji. Nnota.
1: Amen.
0: Ndiya ndasa.
1: Amada. Nanu doi.
0: Ngera ini. La jara ko nyere.
1: Yes. Ngera ini.
0: Oya galai.
1: Ndara ja amra la ni ngum.
0: Ndiya kai. Ama elie wollo.
1: Yes.
0: Na ndi wage neje.
1: Mhm.
0: Kanyu ama Abraham.
1: Yes.
0: Ere nyo dawe na golon.
1: Ta do sina ra anajari
0: ne sho. Sina ra.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Ya ndo golon na ya ndo kutin. Ragatin ne?
1: Yes.
0: Le banya itin ne?
1: Mhm.
0: Eh rendo ndongolon.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Nyawu nyusi yengo ndo ndongolon.
0: No ngondo ti ngamara ro si ngire ndo ningo ne bonwa wae simwa ne jama mana banan ne ta she konji ni kaja.
1: Mhm.
0: Wana nabolon.
1: Yes.
0: Erum nyiru wad.
1: Kweli.
0: Hayo hayo hayo bara bara shanagru.
1: Mhm.
0: Mishusi asani ro ne. Mish wana be bonusi asani kaja basi
1: ne. Nyanya
0: gira shin nya ka ne nya ko me na lang lang ne kaja na murgo.
1: Mhm.
0: Kete? Ara bara bara kai. Shogianne megnosa ke shoga da mo igir shi gaja
1: ke enyo ke roshi
0: ke roshi anyo
1: habisa
0: ne merisi nas ne mero lego si ayu agora yo la ni ngoni
1: yes
0: eh sho lindo sungo de malomba ne ki mayan
1: yes
0: na ke saba jori poki toki na ke ko nyari toki tin
1: kweli
0: mm te ngo ngo na nyi dai eh shi guli iri shi guli ne me omununi
1: me bunwa genji ne me omununi
0: yes
1: ngo nya
0: eh la sima ne ma me na
1: ma ya ne
0: mu du ala bu ya ke etoki
1: anything you know
0: kana ndabaligye
1: yes
0: ayo shi ndasa de nyo rade elo doy je ndabaligye nanu nar
1: mm
0: ke bon ke lo ru lon ke jaxay ni
1: xana
0: ja dagir ayuage ayuage
1: abisa
0: la shila shila le shi le shi le shi
1: e jegindi o
0: ya ne jaga jaga wanda ya
1: nanu ege njogi endu ngiyagi
0: ragadu hanga jay
2: Ya she olaini ningoni langle mayen FM amo intergololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tiniaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayen FM ewangan olosho
0: kan bayro wayu sudah fanda
1: ajar lari nungun
0: kan juga ada nungun
1: iya nungun ekbe nyagi
0: ya mau bisa ngaya lah pasal
1: ya disini rumah lagi nungun
0: sentio
1: ndabona
0: ushero yela njenda ndungu mwana mwela sengene ndunga yiwo ndaji na nande ndungu na guru kode sina ndungu na guru
1: oh kadi ndungu
0: na yena ndungu hana mwana ndungu mama wala sana ndunga yiwo ngiri na abejo kanyo na yena ndungu
1: yes
0: na bodo dinya na me ndo na sar ndu gaja ndu ndu ndu aha
1: ha ndu
0: ndu pono
1: yuri
0: ya bashari zorna ndamu ndu zum ne ndelege
1: eh sangule baro
0: lo rufi dango
1: Na kufanda rara yu Mera shida
0: Mnyangagisi ya ingra yu hapa Tawasa wale jenejo la inu Nana doi K24 TV
1: Kabisa
0: Na hindi memura M-Pang
1: Yes
0: Ule bilo la M-TV ino la inu Ni scan na TV ino
1: Nijubu
0: save Nijubu save Nijubu save Tatalo Pang
1: Ngoro K24 K24
0: Asi Minoro
1: Yes
0: Minoro na adoko ya Kabisa
2: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: ba eme nanu
1: enkayage
0: narasa
1: ba kabisa
0: yes ore bokuro kumo oleng ne meyo
1: yes
0: enkayage narasa
1: yes
0: ba kabisa jo meyo
1: yes
0: ore seboro ni kiara ne menang
1: enkayage
0: kiara ni kiara ne ramadari ni bokuro ni kiara ne menang biotsho ni kiara
1: ne menang
0: ne menang
1: yes
0: enkayage narasa
1: yes
0: kabisa jo na ka bodu galo ni ngonta kona sairo ena dama kigera na abu dugaya na sharato yi ena dama online ngo ni koye ndo na sima loru
1: kabisa
0: to sina sima kwatu afu asikwasi ku
1: yes
0: to likiyo do ya mu na ka nyese ran nyese mu na baye ka do mu baye de ku le bana wer chara ne kiara
1: kiata
0: era re ka jo ke ku sima na baye ke noro ni noro le pero
1: yes
0: na igbele sere ni ngendo yi
1: Mkolongi
0: ya rara
1: nije?
0: Yes.
1: Weekend nije? Hivu ndo weekend itaanza.
0: Yipi. Kabisa.
1: Kabisa.
0: Kikira nangaburu kwa laini mwende kuna sai? Kwa iye roi o laini ni mwani. Kwa inasimu siye kwa tu. Kwa tu asiku siye. Ya kuna sai na ena
1: dama. Ena dama. Kabisa.
0: Sasa, lala jeme jesimu.
1: Yes.
0: Kanyembe mwiji yuko lesere. Tangkara ginyere, ikinore shara sida yuleng.
1: Yes.
0: Tangkwa pa Jumatatu. Kinore shara sida yuleng.
1: Jumane.
0: Kinore shara sida yuleng.
1: Jumatano.
0: Kinore tu.
1: Alamisi. Ninduke rumdo tata,
0: Juma. Ivae.
1: Kabisha.
0: Nidi yuka sholeng.
1: Yes.
0: Kimoye nangkaya kabisa la ini mwani. Njoto yi, nangkaya eseriani. Baka nani ntuke rumwa anu.
1: Jumatatu.
0: Ngolo ni Jumatatu.
1: Yes.
0: Tari sharaka na ijiro hii. Enadua katara. Taramati ya kile durara.
1: Kabisa.
0: Niki jashe, noru na wiki esida yuleng. Taramaricho.
1: Yes.
0: Daru na kima kena isi school. Dara pache bajana yu nage iye.
1: Kabisa.
0: Ngwarne na.
1: Ngolo ni school.
0: Mekidewa ngolo ni aru ninyo.
1: Aru niru jabari jabana.
0: Aru ninyo ngolo dika. Dara pache ngolo ni. Nyekito ni.
1: Nyekipeta. Kabisa.
0: Nasi Jumapil. Taram homo kanisa sese ya ngkai. Suma nasi jagito hii ngkai ashi. Kajire nangkarnai olashie. Lengkering.
1: Najan Ruth Marona.
0: Yes.
1: Nol mirishi.
0: Ibai. Kidi yo kashwale.
1: Yes.
0: Kidi yo ngi yenka kele tabu.
1: Kabisa.
0: Tari sara ni kijo.
1: Ilililiru.
0: Ni kijo na yo kiye.
1: Ole seri.
2: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: Namba sidan naingwa soko fasta. Inde mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni toldeka yake. Kaji kununu ure soko fasta na engibura nekinjorubia ni teleleki. Ruanyaki star 577 hash nigia lorubokso boti atwele. Ure telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete marata peya kwa la sula ni. Kelele kuling. Ruanya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tereshara doro bowling
1: Maya. Uri dolo oltungani pelito lengishu yenye, neti ya nkatini ne melimono, nkatini ingiriata.
2: Ere Maya.
1: Oltungani leitwe itimu siligi, oltungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nkuruona, nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi, sare enteiba, umetaba ikisawuni enkewarie, tiatu ankawilele Maya, ibuitare Sylvia Naini, kiaki nkatini, ilo oibeleke nye ingishu yenye. Tana ngasiligi, tiatu ankawilele.
3: Mayan FM.